yɛmfaso da mɛwurade yɛmfa ne mɔnya ma no naahyɛ ne ntontom nya ma no wɔso na wɔ krɔn n'anim ne n'akyi onyame biɛ ne wɔ obi nti sɛ wɔ no He is the Alpha and the Omega.

0: si akoshi ebekume sesese sa se yenu nume esie wi atame de chi bo me tete se mama na hwe bia wo betume kai sta na mo kope
1: se mo kwio picture ni mo mo kope e hono e hono e hono.